0: Graswurzelentwicklung. Wir arbeiten da schon ganz dolle eng aneinander. Wir schreien uns nicht an, wir respektieren uns, wir arbeiten auf Augenhöhe, weil uns das Produkt, in dem Falle der Sportausschuss, relevant wichtig ist. Und das müssen wir einfach nach außen hintragen. Der Mamad Mohammed hat einen sehr, sehr wichtigen Satz gesagt, wo ich dann den Wolfgang gleich mal ein bisschen widersprechen muss. Ich ahne nicht oder ich glaube nicht, dass wir die einzige, nur weil wir jetzt dann die Linke, die SPD und die Grünen und die CDU an Schulter stehen, dass wir den Riss aus unserer Gesellschaft rausbekommen. Das dürfte eine Aufgabe sein, die die gesamte Gesellschaft auch wieder übernehmen muss. Wir können nur dabei sein, wir können nur quasi die Vertreter sein. Wir müssen uns insgesamt die Frage stellen, wie gelingt es uns, dass wir dann die 43%, die aktuell da irgendwo blau gewählt haben sollen würden, so ganz viele verschiedene eventuelle Worte zu finden, wie wir die aber wieder davon überzeugen, dass es schön ist, ein buntes Sachsen-Anhalt zu haben, wie uns das gelingt. Und das muss uns gelingen, ansonsten driften wir da dolle, dolle weit auseinander. Aber ich befürchte, das wird nicht nur reichen, dass wir als Politiker uns da an die Schultern fassen, sondern wir müssen uns alle insgesamt als Gesellschaft Gedanken machen, wie das besser werden kann. Wir brauchen wieder ein großes Lagerfeuer, wo wir alle drumherum sitzen, wo es egal ist, wer wir sind. Punkt.
1: Ich versuche es. Ich gebe mir ja Mühe, so kurz wie möglich das zu übersetzen. Ich finde es auch gut, dass Rashid schreibt. Da kann ich auch von seinem Heft ein bisschen vorlesen. Pesamei Januje Partien Tenehi Bu. و تعداد بیشتر به دمهاتی اگه پارتی جوی رنگ اپوزیسیون در که ونوارن رنگ یکیتیه یا چپ بیشتر به دبیم به هفرا جیانک ام به هفرا خبرات کنیم جیان حسام بکنی شغل کیره گر چون آوانی شغل به هات نوانی شغل به عربی اینک پید شنوتن هم او پریگش ایشی خودستینن گتیری وام بک حیات حالیامه هی پاتیا یا کس که دبیجه دبی از دبی ام باوریا گل به ما بهتر بکن و ام همجی لگوری باوریا گل در که ون دبی ام به رش بوی خبات کن و ویانای واتیا گه ام دبی عینی رأیه به هفر هبن ده همان دمین ده بیم جه هفدو رأیه مای جدا بشید به ده یا هری پیشی ولات پشتی ولات خلق تین و پشتی خلقی ام پارتی تین ده بیم لسروه پرنسیب خباد بکن یا سپیده ده بیجه از برنگ که پرمزین لتوی یا پارتی یا کسک ده بیم ام به هفدو را ده هندر او د مجلس نافخویی ده نه و ده هم دوی ده جیده ام به هفر خباد دکن ام نه به دنگ خود سر هفدو بلند دکن نه جی یا ام به هفدو را شر دکن لوی ده ام هم کده و هم خباد خود تفایی لسر وی وان اصطنگی گل جمارد بیجه ام تینن هف
2: انطرح سؤال على أحزاب معينة اللي هي أحزاب SPD, كرونة und لينكا, حزب الاشتراك الديمقراطي, حزب الخضر وحزب اليسار, أنه هل هذا هو الوقت المناسب للأحزاب اللي لهلق كانت بالمعارضة أن تشارك الأحزاب اللي هي بالحكومة بالعادة بالحكم تحت مظلة الديمقراطية؟ حزب اليسار بشوف أنه من أهم الأمور اللي لازم تصير هي تحسين الحياة للعالم, أي شيء ممكن يساهم بتحسين الحياة اليومية للناس بهمه وما عنده مشكلة يتعامل مع الأحزاب الأخرى, مثلا موضوع المواصلات لازم تحسين, موضوع رعاية الأطفال كمان العمل عليه لهالوقت كان غير كافي ولازم تحسين. حزب الخضر بشوف انه لازم نحسن ثقة العالم او ثقة الناس بالسياسة, وخاصة انه في كتير ناس خسرت هاي الثقة, لازم نشتغل على طريقة نقاشنا مع بعض رغم اختلافاتنا, لازم نشتغل مع بعض بهذا الوقت لانه هو الوقت الانسب للعمل التشاركي. والأولوية بشوف أنه لازم تكون للناس, لطلبات الناس, وبعدين بيجي موضوع الحزب يعني بالمكان الثاني.